0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك سفر بنج سفر بنج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد منين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچار قشكانو هولي بونكانو شوينيك بو تمار كردني يادوري لقل عزيزان لا برزايا كاني سليماني عشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت قزاري كاني سرسام الدكا برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك
3: برتوكي إمبراطوري موسيقى ام پرتوکا پیگا تو لچن بابت کلی کولینوی کی تایبته لسرجیانی هنرمندی بناوبانج جهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج فان بتهوفن ناصر او بتهوفن العربی او ورجرا ول لاین نوام کورجی لشن بشی کی تایبت پیگا تو خوینوی آزاد معروف مونتاژ او کاری دنگ سوران عبدالله بشي يكم سردمي من دالي شوي شانزل سر حفي ديسمبري سالي هزار وحوصو حفتا هربو شوه ببي اوي بهيالد بغاتا بربيان من داليك لمالي خانواديكي شاري بون لماليكي سادو كولانيكي ساكار دا لدائك دبي دراوسیکان لدرگاه یکتر ددن که منداله تازکی خانواده بیتهوفن لدائیگ بو. پیاوان و جنانی گره کوده بنو. هن دیگ لپیاوکان دزانن یوهان بدمسته. بدن جانوادین و کاروباری مالکا بریوده بن. لیره دا لودویج وان بیتهوفن که دکات با پیری منداله که خوی دکین تجورکی ماریا مگدولای نالایم که دکات دایکی منداله تازکا. نزی که ماریا دا بیتو مندالکی بسوزی کوا لباوشی ور دا گریتو تماشای دکاتو ماچه که دکاتو با ماریا دلی لبری مندالکی ترمان که سالی رابر دوله دست من دا خوای گوره امی پی بخشین هر که گریانی مندالکش طواو دا بی ماریا بخزوری دلید مامی جان لخوشویستی و پای برزی تو امیویت نایوی بنیم لودویچ اگر یوهان بی هلیتو رگر نبی با پیرش بیری یوهانی دکویتو دلید. او قرمساغه جنکی مندالی بو خوی لیره نیه. آخر چون ابید؟ دباب چم هندک خلوز بینم آگری بکمو جورکت سرده. با تانیک دادا با ماریا داو دچیت هندک خلوز دهینی و آگریگ لناو آگردانکتا دکاتو. چایکش بو ماریا دهینی و بدیار بوککی و کرزاکی و دادنیشی و تی درانید. دوباره بیری یوهانی دکویتو اله ابیلم کاتانه دا یوهان لاد بی لکوه ماریاش پیداله لکوشک حاکمه با پیرش دلی ایل ایوارو لوینیه چی اکا تا استا لکوشک حاکم ماریا والا می داداتو ای نازانید او شوانه زو ناگرید و مالو و دچید بخورنو چه با پیر لودویچ و یوهانیش هر دو چند دچون کشک حاکم و موسیقاین بود جنی و هر دو کشیان لکلیسا دا سروی دیانده سری با پیر لودویچ ریزی که زوری همو لناو خلچی بونده خلچیش زوریان حزل آوازا نایابکانیان بو که بو حاکمیان دا جنی بلام یوهان بدمستی که همیشه ای بو با پیچوانی باوکی و دوای تواو بونی جندن لکوشک حاکم دا چوه امبارو او بار حتا شو درنگانی ماریا سری هل دبره بو با پیر لودویچو دلید آوات خوازم ام کورپیم وک تو درچی زور کیفی با کسایتی خزوری دهد هرچند که میردکی کسی که خراب بو به هیش شویگ رولی پیایوی مالی ندبینی جگه لبدمستی و تو ربون بلام لهمان کاتش ده زور کیفی با جوانی میردکی دهد هرگیس بریاری جابونوی نعده براستی ماریا یکی بو لجنه نمونه یکانو دای که هردل سوزکان ایشکری مالانی ده کردو پیش یوهانی شوی کردو بو بفراشی که مالان با پیر لودویچ داوه لماریا دکات که پشوب داتو خویشی لسر کسیگ دانیشتوه چاوری کرکی دکات زور بقولی تی دفکرید لدلی خوی دادالید ابی بباشترین شیوه کرزاکم پرورده بکم هروها الید آی استا یوهان لشویه لبار نخیر طواول بیخوارمو استا کاتی او هاتوه بسر شوسته و شقام بستوکان ده هاتو چوب کاد وک خوی همیشه ای خوی لم تی فکری نده جوی لدنگی یک یک بو لدروه دنگی پیده هاتو بفری لقاچی ده تکان یکسر برو پیری چو درگای لیه کردو بینی یوهان ها یوهان اما کاتا تو دیتو چپ کم باو که حوالی لدائیگ بونی من دال کشمم بیس لرگا لجنکی نزیگ بو و لخو رای پراندو جنکشی بزردخنه کوانه پیوت بنوار یوهان اها خوا چی پی بخشیوین لبر بدمستی نیتوانی من دالک لباوش بگریه چون که لدستی دکوت خوارو هر لباوشی ماریا لی روانی ماریاش پیوت یوهان تو دلی چی اگر ناوی بنی لودویچ بناوی باوکتو یوهانیش دلی جا خینا که چیه ناوی انین لودویچ باوابه مادم تو دتوه باوابه یوهان وان بتهوفن سالی 1667 دایی که بتهوفنی هنو خانواده بتهوفنیش لبنچه دا خلچی برابانتن لشاری فلاندرزی بلچیکا ام من دال تازه با پیر لودویچی خود زور خوش دویست با پیر لودویچیش همو بیانیک با باوش دی برد درو و لگل خوی داده برد با گرانو پیاسو لمال و یاری لگل دکردو چند یاری کشی با کری بو که یاری پیپ کاتو جگلوی دایدنه با دیار خوی و پیانوی با دجنی و گرانی با دوت لوزور جارانیش لسر کشی خوی دایدنه و که دچو سر پیانوکا لی دگره یاری با دک مکانی پیانوکا پکات لروجه فینککانیش دا بشقامکانی بونده دا سورانو و دی برد بو سر کناری روباری راینو تماشای پاپورکانیان دکرد که دا هاتنو دا چون اوش که لودویجی کرزا زور دلی پی دکرایه و او بو لگل با پیری دا دا چون دروی شار بوناو دارستانو باخ گورکانو چوستانکان لودویج بنیوان درخت گورکان دا دا هاتو دا چون جوی لدنجی آوازی بالندکان دا گرد ماریا زور دلنیا بو لکرکی که لگل خزوری دای و همیشه حزی دکر کپیه کوا بیامینی هر بویش ایواران لودویچی دهینا و فیری دکرد لکاتیو نیش کردن دا داوا لخواب کاد که وک باپیری درچد برادرایتی لودویچی باپیره و لودویچی کرزا زور خوش بو بلام دریش خاین نبو کات یک تمنی گیشت 3 سالان ماو یک باپیری ندهد بولای لودویچی کرزا اویش لدائی که ده پرسی کوا بابا گوره دائی که شیولامی ده دائی و بابا گوره لجگا ده کوتو نخوشه اما ماو یکی خیلد حتا روش یک لودویچی کرزا بینی دائی که دگری چو تنیشتی اولی پرسی دائی او بو چی دگرید دائی که شی پیوت باپیری مرد بوی دگرید لودویچیش چون بزانیت مردن چیه هر اونده نبه دای که دبینی دگری امیش وک او دستی کرد بگریان شتیکی آسایی بو اگر لودویچ لدوای مردنی با پیری جیانی بگرد کوانی پیاسه شقامکانی بون کوانی گران بکناری روباری راینده کوانی او دنگه بسوزهی کچیرو که بوده خونده و گرانی بوده بود او ها جیانی لودویچ دوای مردنی با پیری گرد یوهان کلوپلی مالکی باو کی فروشت تنها او نبی که ماریا نیهش تابلویشی با پیره لودویچ بفروشه که وینه خوی بو و هر وحا پیانو که من چکشی بوی بیداد به لودویچ که کاتی گوره بو. کوت نجیر دستی باوکی که دل رقو یوهانی باوکی لودویچ وک باوکانی تر نبو من دالکی خوش بید. زوربه جاران لودویچ خوی دشارده و که باوکی دهاته و مام با اویلی نداد یا خلی توران نبیتو آزاری نداد. شوانه رای دکرده لای دایچ پیدا گود دایکه دایکه زو که باوکم هاته و جونه دنگی پیدی دیت جورو بمشاره رو دایکی شی دیبرت جوری نسنکو لسر جگه که پالی دخست. لودویچ واته بتوفن لو بیتاقت دبو که باوکی بسر خوشی دهاته و مالو لی توردو لخو رای ده پران و تو رایه و دی برده سر پیانوکو وانی پیده گود و هر حاله یکی شیب کرده لی اده وینه موتزارت لمیش کی یوهان ده با تندی حلواس رامو دی ویست کرکشی وکو او درف چیدو لطمانه یکی زور مندالی و خلق سرسام بکد با موسیقاکانی. ماریاش واته دای که بتوفن زوری پینا خوش بو که یوهان واته باو که بتوفن للودویچی داده واته لبتوفنی داده. هرچنده اولو که داده دا خری چی برابچکو لکه لودویچ بو که نایوی کارل بو سکیشی به منداله که تر پر بو او ها لودویچ وانه پیانوی دخوند. ام شوازه ناشرینه باو که بجاری هراسانی کرده بو چیش بکات ده سلاتی نیه واز دخوندنی وانه پیانو بیانه. اما جگلوش که بیانیان بلیدان دی خسته جوری که و کمانچکی ده دایو با تو ریه و پیده گود با خود بیجنه. خوی ده چو دره و تا ده هاته و نده بوای لودویچ به هاته ایت دره و بمچشنه موسیقا چو نخی لودویچ و واته بطوفنه. یوهانی باوکی بجاری کابریه که خراب بو ماریای بجه دهشت واته دایی که بطوفنی بجه دهشت ببیه اوی پاری بداتی و کارو باری مالیش جب جب کند. لودویچیش همیشه بگریانه و دایشی دبینی زوری حزده کر که ایشک بکات بو اوی خیزانکی بخیوب کات بلام نیده توانی دایکیشی ناچار ایشی و مالان دکردو سه کورپشی هاو شوی که درنگ لودویچ لرزی لی هات بو که باوکی دیتا و باوکی هات و درگای بطندی داخست. پاش خوی بدنگیشی برزوتی ماریا کوانه لودویچ. ماریاش به دمی تطلو و خنده قصه کردو اینجا یوهان و تی خواردن آماده یه؟ ماریاش غلامی دای و بله آماده یه وره خواردنکت بخو للودویج بگره باب خوه زود درنگه گناه پیویستی بخوه یه. یوهان نانی دخواردو دیگوت کرکت پیویستی بخوه یه منیش پیویستم بپاره یه لودویج اتوانه پاره من بو پیدا بکرد بیر لبهر موسیقه کی بکروا بیریش لموتزارت بکروانه. خو او زور لم بهره دارتر نبو موزار زور زو بهره که خوی در بریو همو خلقو حاک مکانی سرسام کرد. ابی لودویچی شواته بتوفنیش به همان شو زو دست پیب کاد و خلقو حاک مکان سرسام کرد. ماریا حزیده کر کرکی بنیرید بو خویندنگا آوات خوازیش بو که شویق یوهان بیهیلید تیر بخوید بلام یوهان امانه نده چو میشکیده. او ماویه یوهان دوای اوی شوانه ده چو بارکانو بسرخوشی ده گرایه و لودویچی داماوی لخو بقصه رخو ناخوشو لیدان را ده پرانو ده برده سر پیانوکو پیده جنی لپشت ام من داله جوانه و ده وستا شویک بمچشنه لودویچی برده سر پیانو دنیاش زو سردو دست ناسککانی بتوفن لسر ما داده لرزین. یوهانی سرخوش و سرگرمیش بر راسته کوان لپشتی و وستابو لکاتی جنکی دا لیتو را دبو پیدود حالت کرد راستکی بباری لاری دا کشا به هردو دستی لودویج داو پیود دست پیب کرو لودویج دستی پیب کردو ام جارش یوهان هماشتی دوباره کردو جاری سه هم حالی نکرد باوکی پیود دی باشه امشو امنده بسه بروره جگه کتو لودویج لسر کرسیکی داب زیو بگریانو فرمیست سرینو برو جگه که رویشتو دستیشی لسر ماو لازاری لیدانی راستگه داده لرزی آخر هر منداله که تر لو شو سردانو بچاو دیری ماموستایی که وکیوهان لو شو آخر هر منداله که تر بیه لو شو سردانو بچاو دیری ماموستایی که وکیوهان چون رقی لموسیقا هنر نویتو بلان لودویج واتو بتوفن زیادر خوشی دویست دزانن بوچی چون که خوابو اوی دروس کرده بو زور تامز رو دبو لگل او آوازانی که دویست بگره هن دی جاریش خوی آوازی به مشک داده هاتو دویست بیان جند بلان باوکی نیدهشت ایواره اگ دای که چو بازار لودوی چو سر پیانوکی و دستی کر بجندنی آوازکانی خوی پاشان هنده آوازشی لسر کمان چکی تاقی کرده و لناکاو باوکی هاتو مالو نوزیگ بو لشگورکی لودویج یوی لدنگی پیگو لودویجش یک سر وستاو کمانکی داناو لشوینی خوی دا قید وستاو همو جانیشی لترسا دلرزی باوکی پیگود او چیه که؟ ام جیره جیره چیه؟ وازی لی بینو فیریوانه کنند با اینجا باوکی چود رو دوباره لودویج دستی بکارکی خوی کرده و بی اوی جو بداتا قسکی باوکی اما یکم جاری یوهان نبو که کرکی بگرید بجندنی آوازکانی خوی و زور جار اما دوباره دو با بلام هرگیز هانی نداده با پیش کوتن همیشه زوری لی دکر که خریه کی وانکانی بید بلکو زور جاریش لی داده اگر بردوام بوایا لسر بجو نکردنی لودویج زور حزیده کر باوکی دانشت پید با دیاریو و امیش آوازی که خوی بوب جنه روشک لودویج آوازی که زور بجوشی جن که هی خوی بو حتا گیشتا اوی یوهان دنگی برس کرده و وطی آفرم لودویج بلام آوازکانن حلگره با کاتی که تر هیشتا زوه با آواز دانان زیاتر مشق بکا لسر پیانو کتو کمان شکت که پیش کوتی با آسانی دتوانی آواز دابنید یوهان زود لیبم آوازی لودویج خوش بود. ایواره که چوب و بار برادرکانی که کرده و پیه گوتن لودویج هنده آوازی زور نایابی دانه و لگل اوش ده پین سالانه من چاوره ایندهشی موسیقی به نوبانجی لدکم. یوهان شنازی به سرکوتنی کرمندالکه و دکرد. سر رای همو کرده و ناشرینکانی خوشی.
4: مرزان تا القه کتر لخوشی دارن.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دویستن 88.7

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندرست.
0: کلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شهرک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: رادیو خاک 99.1.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
2: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندرست. کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و حالی بو نکن. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کنی سرسامت دکا. برزای کنی سلیمانی برزای کنی جیان همیشه جوانی و نوازی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

دکری بروی بتم بیلی دکری بروی بتم بیلی استا کدل بتو خوشم.

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دبیستن 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لە بێ مکاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن بێگومان وەک هەمیشە ئاماژەمان پێکردووە لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز قسە دەکەین لەگەڵ میوانەکانم و تایبەتیش بابەتە وەرزشیەکان زۆر زۆر گرنگی پێدەدەین لە بەرەوەی کە لە ئێستادا بە خۆشحاڵیەوە لە شاری سلێمانی یانی زۆر گەورە گەورەمان هەیە کە ساڵانێکی زۆرە لە بوارەکەی خۆیاندا خزمەت دەکەن و چەندین یاریزان و وەرشەوانی باشیان پێگەیاندووە ئێستا لە نادیەکانی دەرەوەی کوردستان کار دەکەن و لە هەمان کاتیشدا ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە جارێکی تر بۆ دایکان و باوکانە کە گرنگیەکی زۆر بە منداڵەکانیان بەنجا ئەگەر کچا ئەگەر کوڕا هیچ گرفتێ نییە فەرق ناکە لە بوارە وەرشەکەدا تۆ توانی گرنگی زیاتر بە منداڵەکەت بی لە ئێستادا ئیتر وردە وردە ئەچینە وەرزی پشوو وەرزی هاوینەوە قوتابخانەکان نامێنێ یەکێک لە یانە گرنگەکان کە تۆ توانی بە باشترین شێوە بە ئەمانەتەوە منداڵەکەتی تەسلیم کەی یانی وەرزشی پێش مەرگەیە کە ساڵانێکی زۆرە خزمەتەکە لە ساڵی 1999 بەبەردەوامی تاوەکو ئێستا دەیان و سەدان قەیرانی قورس و گرفتی ناخۆشیان تێپەڕانەوە بەڵام هەر بەردەوام بوون ئەمڕۆ پێمان خۆش بوو باسێک لە بەشەکانی یانەکە بکەین ئەمانێ بزانین کە گرنگی بەشەکانی ئەمیانەیە چییە بۆ گەنجان ئەوانشی کە لەگەڵ یانە کار دەکەن ماوەی چەند ساڵێکی زۆرە چ سوودێکیان لێبینیوە پێم خۆش بوو کە ئەمڕۆ یانی وەرزشی پێشمەرگە بەشێکیان بێگومان هەموویانە لە ستودیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەن بەشێکیشان لەسەر ستیجن لێرە بەشێکیشان ئێستا دانیشتوون و لە بەشی دووەم لەگەڵمدا دەبن یاخوا بە خێر بێن سەرچاو مامۆسال لە تۆ دەست پێکەم لە بەروی ماشەڵا جەماعەت زۆر و دوایی ئەسمەلەن مامۆسال زۆر بە خێر بێ سەرچاو مامۆسال زرنگ سەلاح سکرتێری یانەی وەرزشی پێشمەرگە تەواوە یاخوا بە خێر بێ سەرچاو کاک زرنگ حەزەکەم دەست پێک بۆ دەست پێ بکەین کە یانەی وەرزشی پێشمەرگە کەی مەزراوە و باسێکم بۆ بکەین من ساڵی 99 تەواوە ڕاستە خۆت باسێکم بۆ بکە ئەرك نەبێت
1: دامەزران نادی لە 1999 بووە کە دامەزراوە خۆشبەختانە بە ناوی یانەی وەرزشی پێشمەرگە یعنی هەڵگری پەیامێکی پیرۆزە کە هەمومان نەزانی پێشمەرگە پەیامێکی پیرۆزە و دایم لە پێشەوەی سەنگەرەکانمانە بوون بۆ ئەوەی کە هەر نەڵن پێشمەرگاوەیە هەستان بە دانانی وەرزشێک نادیەکی وەرزشیش لە پاڵیا کە ناوی پێشمەرگە ئەوەندەی تر پیرۆستر و گەورەتر و ناسیوی بکەین بە جیهانی وەرزشی دەرەوە یانەکە هەر لە دامەزراندنەوە هەوڵیاوە زۆرترین بەشەکان لە خۆی بگرێت لە سەرتا دەستپێکدا دووگۆڵی کە هەمومان نەزانین دووگۆڵی یانی تیپێکە کە بەردەوامە بێ هەموو یانەیەک هەی بێ پاشان وردەوردە بەشەکانی کردووەتەوە خۆشبەختانە باسکەمان هەبووە بالەمان هەبووە کوڕان و کچانی تۆپی دەستمان هەبووە شەترەنجمان هەبووە نیشانشکێنمان هەبووە ساح و مەدان هەتا ئێسار هەمان بووە یعنی هەموو زۆربەی زۆری بەشەکان کراوەتەوە بەڵام بە بۆنەی بەردەوامبوونی یاریزان و هاتن و چوون و دابەزین و ئاسی دارایی تۆزە تەسی تێکردون لە کات ئێستا حو بەش هەش بەشمان ماوە
0: زۆر باشە الحەمدوللا ئەنجامن زۆر بە خەراتنی ئەم کچ و کوڕانەکەم زۆر بە خێر بێن سەرچاو بەس بۆ و خاتوونە بە تەنیایە کەسی تر لەگەڵانەیە لە خۆی جەماعەت لەوێ دانیشتوون
1: ئەم بەشی کاراتەیە لە کاراتەکە ئەمان هێناوە یعنی یاریزانێکی کوڕ و یاریزانێکی کچمان هێناوە لەگەڵ ڕاهێنەرەکەیان
0: ماشەڵا جامن خوا بۆ ڕەحمی
1: کردی زۆر زۆر
0: زیاتر تەخیر نەبوو نەمزانی جەماعەتی کاراتی یاخوا بە خێر بێن کاک زرنگ پێم بڵێ بەشەکانی یانەکەتان چی و چین ئێستا
1: لە کات ئێستا تۆپی پێ بە هەر پێنج بەشەکەی و هەمانە
0: یعنی
1: ئاستی گەورە لە زایدەن 21 ساڵ 17 ساڵ 16 ساڵ 14 ساڵ بێتەوە سەر جەماعەتی ساحا و مەیدانمان هەیە کاراتێ بە هەموو ئاستەکانی وەکە فرقەیەکی گەورە و دەردنەڵێ وەکو دڵی یارین پێشمەرگەوایە شەترەنجمان هەیە بالەمان هەیە لەگەڵ نیشانشکێنمان هەیە تێنسیشمان هەیە
0: کامیان زۆر زۆر کە خەڵک یەت بۆ لاتان واتە لە سەرەتای ئەو تەمەەی کە وەریەگرن دایک و باوکان زیاتر حەزەکەم منناڵەکان لە کام جۆری بەشەکانە
1: دەرکەوە لەو بەشانی کە زۆرترین کەس ئەنی هەر مناڵ بچێت دەرەوە حەزی لە
0: دووگۆڵیانکوڕانە
1: ئیتر دوای ئەوە کاراتی ینی بەشی گەورەمان کاراتیە پاشانێتە سەر بابەتی شەترەنج و بالە چکر ساج بالمان هی فرگی بالمان هی
0: دست خوش بین جبا من حزا کم لما نو دست پیب کم لم بس کاغ والاهی پیجوی من قصه لگل توب کم یاریزانی بناوبانی نادیکتان چه بوا که ایسا لعراق ناوبانی هیو پیشتر لنادیکی ایو بوا
1: همو یاریکان لا چی بانا
0: والا همو یاریکانا
1: لیاری شطرنج امسال خوشبختانه یعنی سی یاریزان من هلبجاردی عراق که تا ایسا شتیوار روینه او لیک شاره تنها لپارزگای سلیمانیا زوزک صلاح کبراما یکمی امو عراق دکتور آریان دومی عراق
0: بله
1: پنجمیش کاغ آکار، انشالله لوژ بی دومیش آخوی دعو بازه و تو آن زیادتر باسی و بابت تفکر.
0: دی، انشالله، انشالله. انجازور بخیر بیسر تاو. پیم بله، بله هی ناو کن نزنم، نه خودم پی بله تو بزنم لکه ولا یعنی ورشی پیش مرگی.
2: سرت اسپاس بوم در فتا.
0: تو زمان که کن زیک بیتو بزن.
2: سرت اسپاس بوم در فتا.
0: یا خواب خیر بیسر تاو.
2: من سامان احمد راهنری تیمی خوارج 16 سال یعنی ورشی پیش مرگم.
0: بله.
2: نزیکی دو ساله لکاری راهنری یعنی ورشی پیش مگه بر دوامم
0: بر
2: استی خوار 14 سال و امسال خوار 16 سال
0: زور باشه
2: سپاس بخوا امسالیش بشداری من کل دخوری استرکان عراق
0: زور باشه
2: و انجام کی زور باش من تا اس ل قناق کوملکان با پلی دوم سرکوتین بو قناق 16 است حاليا ل قناق 16 خوری استرکان عراقی
0: زور باشه دست خوش به دوات گفتگویتر معنی به بالام والله ما ککبی بو کاکیتر کاک سامان و ابو بنا و کان زور زور خرابم دل نیا بن کبیر مچته و بازی تره با روحی کری از یک خوتن و ریگرن وانیا کاک شاهین وای کاک شاهین زور بخیر بی
3: زور سپاس اگم سپاس در فتا من شاهین تها اسا راهنری بشی کاراتی یعنی وشی پیش مرگ بو آستی
0: زور باشه
3: پیش کوتوان ل شتوین ملوانگانو بولای سروتر
0: زور باشه دست خوش کاک شان پیم بله که تو چند تاکو ایسا چند فرخواز لبرده سیتویا گوره بوا کارد لگلا کردون و بابا پالوانو بردامی لگلیان
3: چند سال اگه من نو کرایان یعنی ورچی پیش مرگم و پیشتی جر خوم یاریزانی او یعنی بوم لیو دستم پیه کردوا
0: بله
3: وکو یاریزان اما من لاستی که یاریزان و یتلای من که خوی استی کی باشی هیا بلا من زیادتر استی کی باشتر کمو توانه در که نه توانه بلن بونه من به تنیا یاریزان کم هنا و لسرتا و تاگو کوتایی ایشم نگلا کردو بو پالوان چکا لکراتیا چن ماموستایا گیا چن مدربیا گیا من قناغانه ارواه ورده ورده تسر و تاگو که یاریزان در که بید یاریزان من هبوا بلا در کوتوا لسر استی کردستان و عراق نتیجه ناو چوته منتخب ول ریزی منتخبه یاری کات
0: زور باشه انجا پیم بل تمن کاریګری هه وا ته تا تمن کی منال تر به باشتر به تناو کاراتی او زوتر فیره به یا خود بالا او چش تو زکم باز له وبکا
3: او کو تمن هتا کو تمن کم تر به باشتر بو یاری کات
0: بل من له چانس اسه من منال کما تقریبا حوصاله تو زک منال کی فقیر او بدن او اوه جازوزو بس یکن الا حزک انت کاراتی بو تو زد سوبی بکریت الباشا حوصلت مني كي باشا يا اخو يا شامن الله
3: حوصله ولا شر صال بحوصله واطواني بمن بيتا فيرغا كان يا ريب كاتو كتشوكر ليو دس بيب كاتو ات لهمو تمنكا بالانتي هي لحوصال هو صالو بالانتي كان بمن ما خو مره كي خين بان رنغا نطوين بيان بين دارو لو تمنيا والله ني دوله كان بلا ملا پالوانتی کانی اوی کسر با پیشمرگی اونها مثالانه لندی پیشمرگا فیستیوال کرده او پالوانتیان با ورک خرید اتوانم بشداری کنو زور چالا کبنو ناله کی زور سرکوتوش من لروی کنو
0: باش دست خوش انجا خاتو سنا سنا خان بخیر بی تندروسی چونه تو باشی سپاس بکم یا خواب بخیر بی سنا خان پیم بله که تو ماوی چند ساله که لگل یا نه و بیاری زنه کراتی بردوامی لگل یا نه
4: من لا سالی 2019 و پیوندیم کرد بیانی ورزشی پیش مرگوا هلو کاتوا بجداری یاری کاراتیم کردوا و تا او گوستاش هر بردوام تا
0: هر بردوامی او کات تمن چن بو سنا خان که پیوندی پیو کرد
4: او کات 20 سال بوم
0: 20 سال بوی يعني يسا 26 سالي
1: خش
0: فكرت هود دمانا كيشي ما كشف كرت منالي كي چون بي بمنالي حزل شر و اوشتانة بو ياخد حقو حزل بو
4: والا لمنالي و هر منالي كي تشالك بو
0: كزي زحمت
4: حزي شم لشر وار لقل اكشاري كي وانا بلاي زورين بيت بلام
0: باشا
4: حزم لجولة بو حزم لشالاكي بو حزم لياري كردن بو اتر
0: بويا
4: انا محل بجرب
0: بخواد هارو هاجي بكردي خو كتنو شروشد ناكا لقال اواني ترا
3: سنا خان زيادة لبشي نزالة يعني لو بشي منية من أطول تمين في نالم ونالم كالتي كان بشي كو لكوميتي بيالن باشا لك كاتا شكو كالتي باشا كريتو يعني شو الله زيادة بشي بكريتو إنجا برامر أطول يعني بطوازحي ليتي بقات
0: زور باشا سنا خان وتمل لبشي كتيام
4: لبشي كوميتي دو بشا كاراتي بشي كاتا وبشي كوميتي بشي كاتا دبانش كردنا و بشی کمیتا نیزالات دو کس دعوا بزن برام بری که ویتر پوینت برام بری که گری
0: باش اینجا اویکا بینیم ما نه لکاتی یاری کانه دنیا کیان لیو هی اون لفلم کانیش بینیم ما نه آوا هر سروشی یاری که آوا باشه و یا خود اینها آتشیت ناو یاری که و قلا بیته ول یاری که
4: خوی لناو یاری که
0: آوا حماس لعنه
4: کاتش ول کمیتا شال هر دو بشه که او دنگه هی که پیوتر کیاب که با تهاور کردن، اما حماسی که آب تو و جولا کانه با خواتر کات، ولکاتی کمیتشا اتر حماسی تمامیت و دنیا کبرستر آبی تو بله.
0: باش. و شکان شتی کی تایبتا ایلا نیا خوتر جور دنیا کو تواو یعنی هیچ ولاتی کی تر نیا؟
4: نه اتر لکم ل نزالات اتر شتگاه.
0: تیگشتم.
1: لا ایرادیت.
0: تا لا ایرادیش تاکا کاغرها. مایکه کی بری سنا خان کاغرها زور بخیر بیسر.
2: سپاس تکم برای جوانتو باشی.
0: سپاس تکم بخیر بی. تو خودت آوا فقیر و بیدنگ درکی اولی لای امی. چون بیاری زنی کراتی فقیر.
2: ولای زور که زمان پیاله بس که اشته نه آرگا که اشته کی جیار.
0: یعنی وانیت.
2: نه.
0: یعنی اما اصلا کونیه. دست خود بخیر بی.
2: زورش ولی مکتوب آم پیاله ل هر شونه چون بیاله تو چون یاری زنی کاره تو مشتری تر
0: باش هر سرکو تو بیشالله پیم بله تو چنین که لگلی آن بردوامی هر لطمنی کی منالی و یا خود کی بوا
2: بله من لس سرت اگر 2014 دستم پیا کرد که چون پولی یکوا هر لگلی آدستم کرد با کاراتی هتا و کوی استا 12 ساله گا
0: تر پشتینی چی ته که
2: پشتینی رشمه دانیک
0: پشتینی رش
2: بله
0: هر بچی لوا برستینی آب زنم
2: لذای رش و دان معنیه
0: دان
2: باشه دانه کن باشه بومن دانی یک سالی پیش بودی دانی دو سال بسیاری عرق اینجا تو اینی اختیاری و کی تحقیق کردنی و کی تی دانی سه سال دو عرق تو اینی بیه باشه آزه حتی اگه دانی دم معنیه ایتر اگه زود برداوم بی تو لشکر ساقه بی تو اینی
0: انشالله انشالله برداوم ابنو لشتن ساقه هیچ پالوانی تک بچداری و چه کرد دوک اگر هم
2: بله پالوانی تی ایران بچداریم کرد دوا شجر اسپاز بخواهد ششی نتیجه ما بله ناو خوش منا
0: زور باشه
2: بطولی عراقی منه که سالانه کرد و بطولی ناخوی کردستانیش منه و جاجاش دوستانه کرد و شکر بخواه نتیجه باش ما با ایتر تا هر ونی
0: هر بچی دست خوش به کار راهان جاولامن پژوی بسم الله میوانه کیترم اما همیشه روکم کامری و بدای کوباکان قصه کمانه کلین با من علی کانتان لبواری ورزش هنر همو بواره کانی تر دا اگر کاتیان هیو اگر ازانی خلیای کتابت یه بینیره بالا مالون به ببینن چن جیشان ازین که او کروکچا گنجانا او پهلوانی چانه بشداری کن بل ولاتی کیو کو ایران بو گورې خو کراکورد یک چا کوردی کی سنگین بشداری کاتو اسی کی بالا پلی کی برز تمارکا بګومان اما جیشان ازیه دس خوش کاګ را هاس پاستا کم انجابو او برزه بخیر بیت نای برزه
5: جوتیار جزا محمد
0: کاک جوتیار بخیر بی کاک جوتیار تو پی پی خوار 21 سال
5: بله بله
0: وایا بخیر بی یا خوا سر چاو پم بل چول کی کو لګل یعنی ور سی پیج مرګه بر دوامي
5: دز خوشانو خان بوم در فته کی
0: بخیر بن سر چاو
5: راستی من لسال 2003 و 2004 پیج مرګه کا تمنه کا اوقات یعنی ورشی پیش میکنم مدرسه ای که دروس کرد فرگی که دروس کرد ل یاریگای ورشی سلیمانی کپیالن ملعب
0: که
5: هلو کاتو پیوندیم کردیم بیانو فی ابا فی اهم مرحله کانم تیا پرانو و تا اوقاتی چما ختی یکی یعنی ورشی پیش مرگو و پاش آن وازم لیاری کدینی او بس پرشتاری تو پی خوار 21 سال
0: باش اگر ببی بتبی ببی با راهنری خوار 21 سال ابش تای بد من دیکت تی دعبت
5: براستی یعنی ورش پیشمرک اکادمیانه ایشه کنه کاله برو
0: باشه
5: اروه کوچون مرحله به مرحله یاریزان دروست کات بو ختی یکو پیشکوتوان بو شويش رهنه درسكات بو همو في اكان هلا مدرسه رهنه ما نبو يعني لا فيرجوا سربلشتاي توبيبي برنامج كي ريكوبيكو يعني ازمني كي باشي هي لو بواريكا رهنه درسكات في ابي في او بونمنا همو تمنغانتي برنتو حتى خطیه کی پیش کوت وان بو شوی که ازند رسگن آواجی راینا رسگن
0: دست خوش به انجای سر ورد ورد و کوباس مکر اچین بر ورزی هایی نو پشوا دکو باکان چون من علاقه نیام بین نو پیوندی تام پیو کنو نه خویان تو مار بکن لطفا من یک واری اگرند
5: بله براستی یعنی وش پیش مرگا همو سالک او فتری که قطابیان پشوا فرگا کات فرگش بومن یعنی وش پیش مرگا بو دوان زمان که بس بو کاتنیه لبروی اما تیپکان مال خولی عراقیه همون مشارکه که 14 سال و 16 سال پیوستن بوده که لفیرگاو پیشگیری که باقوت مانی بتو یاریزان درست کن بو فی آنه اگر فی اکان من بس لکاتی هاوی نبید اما نتوانین یاریزان بین با خوار 14 سال و بخوار 16 سال لبرو پیوست که اما دوان زمان کر یاریزان درست کن باقو دایکانیش زور پیشگیری من علاقانی آنه کن لبرو لکاتی خویندینیش هم یاریزان دیوالامان هم لکاتی پشوش یاریزان دیوالامان تا دو امسال بیتو فیرگما کدو دو تا 2020 تمن 2020 ورا گرین
0: باش دس خوش او کاکه به زحمت بخیر به سرچاو کاک سامان تواوا
2: سیاف
0: سیاف
2: بله
0: سیاف یعنی چی
2: یعنی جنگاور
0: جنگاور
2: بله
0: دس خوش هر بجی کاک سیاف والله نا وکی تو تو زبو او بزمی کارات یا
2: گوزی
0: یا خواب خیر بی سرسر سرچاو تو راهنری تو پی پی خوار چوارده سالی وانیا انجا توش پیم بله به همان شیو ماوی چنه که لگل یعنی ورشی پیش مرگه او لچتا منی که شو وره گیرد
2: بله من ماوی پیان ساله لدوزار و بیستی که لگل یعنی ورشی پیش مرگه بردوامم
0: بله
2: سرطا من لفیرگو دستم پیکر
0: زور باشا
2: ماوی سی سال لفیرگو بوم سالی پر لگل کپتن سامان یاریداری راهنر بوم
0: کپتن سامان اموانی بله بو دوائی مولای تو حقی توم نخواردو قصه تایبت من ببیر بیت
2: پر راهنری یاریداری کپتن سامان بوم تیمی خوار چوارده سالان
0: زور باشا
2: امسال بوم بر راهنری تیمی خوار چوارده سالان یعنکانی عراق
0: باش کچان تان زول لیا یا قرآن که
2: والا قرآن
0: قرآن
2: بله
0: کچانش تان لگل لیا یا خود
2: والله نیمان تا
0: نیتا انا کچان
2: بله
0: لا تمانی چند ساله و اوتت پی ما به آموزش شبیه کرد به سرکیز نمی حوصل وریگرین؟
2: لا شش ساله و بعد من 2020 وریگری. بله.
0: باش. پیم بله اگر دیکو باوق بیه به من علاقه نی بنرد بولای ایوا.
2: بله.
0: اوش تعنی که ایوا باین دبی نکن چی و چیه چی لخوی دگرد؟
2: اما پیدایست ورش کانی بود دبی نکنی هلا جلو برگوا هم ل توپا و هم ل ادواتی راهنان کردنو لگال یاریگه.
0: آها زور باشه دست خوش به ولان پیش اوی کاک پیش آب پیش ملای کاک زرین حذف کنم پیش ملای ولان جماعت اما که من ببین قیچه که ای دست خوش کابتن حقیتم نخوار دهایی بر نکم پنبله ای و ک یاریزان ور اگر هیچ مرجک تان هی بی
6: بتأشید مرج هي بلام خوشبختانه اما يعني خومن فيرگمان هي يعني دس بدس جيله كان تسيم يكتري كان يسبون منا خوار 14 سال من هي صاله كتير اچتا بون من صاله كتير اچتا خوار 16 سال ياريكا 16 سال من اچتا خوار 17 سال ياريكا او ها دس بدس اروا انجا زائدا اگر ياريزان كش بون من بزانين آسی باشو ل مرکزی خو معنا پیس ما پیتی ل شارکانی چهار دوری سلیمانی جاری زمان هيا مشارکه ام پیکه
0: باش انجا کاپتن چی شی کی زور زو خوش هلم ایشی ایوا ایشکی تو بنمونه کا اتر بیرد ناچتا و به برنامه ج تکرار بیتانه
6: والله راهنری پیشکی زور گوره پیشکی خوشه بلام لهمان کاتا ارکوبر پرسیارتی زور زور گوره چکه هموشت کان لاخیره روبروی راهنه ر بیتو بلهم خوش بختانه ایمل یعنی ورشی پیشمرگا من دس خوشی ل استافی یعنی ورشی پیشمرگا کم براستی دس کراویان کردوین لهمو ریکوا چل ریاری زانوا چل روی سپورتی چونلی دارایی و سفر و پالپشتی همو تیم کانن اما جی دس خوشی خوش بختانه یعنی ورشی پیشمرگا استای چکلا یعنی هر باعث کان لاست تمنی کان لعراق دنجی داده تو.
0: زور باشه.
6: لهمو است کان سپاس با خوا انجامی زور باش معنیه و یاریزانی زور باشش من پیگیرند و.
0: الحمدلله.
6: لبر آوا ارکمان قرصا من بکو خام حزم لپیشی راه نریا چون اما پیشتری یاریزان بین.
0: بله.
6: او مرحله من تی پرانوا و لمعاناتی یاریزانتی اگی
0: چون
6: لبر آوا پیشی که بلای منو خوش حزم لبوارکی خواهم
0: بگو من راست هر ایشه که تو خود حز و خلیات بوی هبه بگو من حولی زیادری که باشترین بکنم
6: بتأشید بلام لهمان کاتیشا او مرحله نیه ما چکا مرحله ها تازه پیگیشتو اوانن
0: راستا
6: قرسی مرحله
0: راستا بگو من دست چاو خوش به
6: سلامتی
0: سپاس که سامن کاغ زرنگولا هر مایکا کلی را دابنی بوی عزیت ابنه کاغ زرنگ اینجا وقت زنین که همو یعنی کی توپی په هر یعنی کی تر به رنگ با ماوی چند سالک با کمال قیرانه های تیپاره و گرفتی با توش ببه ایا قیرانه کن تان تیپارانوا یا خود اسشی لسر به هر گرفتان های با تبتی که زور زوریش باست دکره گرفت دارایی کن زور زوره
1: همو گرفتی که دارایی تأثیرکات نکل لسر یعنی کن تأثیری کردو تسر خزانه کانش لمکاتی است. خم از این قیرانی داره ل سرتای 2011 سری هال داره. او واسیانزه سال برای که هرمی کردستانی گرتوا چلا شری داعش و هاتو چلا متجبرین و چلا بودجبرینی بغاوا. اما نه همی تأثیری کرد و تسری یعنی کانو خزانه کانش. یعنی پیش مرگش که کلوا یعنی نیک تأثیری تیکلو بلام با حکمی الحمدلله دیدی سروکو جغرافیایی و دسته اداری توانی مناطق کاتا زیاد لهشت یعنی هشت تیپی یعنی به علینوانه و به همشی لاستکانیان نتیجه چکانه. دکاتی سه اما که قیران با قیران شویا خوشبختانه روزی سه شنبه 19 مارک هولکانی یعنی ورزشی پیش مرگ اخینا بواری کارکردن و که خویل خویدا اما جرخانه کی آبوري زور باشه با ورزشی شارکه من. که ایکی نوانه که بریتیل پینچ هولی، هولی بالو باسکه، هولی تینس، کاراتی، شطرنج، بیتو هولی که تریش من ها، اون بیرچو گوه، هولی که لجوانیش من تیادانه ها، بلان تایسا ادوات من بو نکردو. یعنی جیک یک بولو یعنی تأثیر گو، بلان بحکمی پارکه نتوانین اما بردوان بین متایبتی لدو گولی ها. دو گولی اما در کوتو لکاتی سا توپی پی، یکم یاری الله همو آن دیکانه. برچاوترین یاری کار که سعی ریپکه علیه توپی پی او یعنی چونه. توپی پی که اما به حکمی اوی که سعی سری که جرخانه که مال وکوت مال دوانزو چواردو شانزو حفظو بیستویک هموی سرکوتونه تا خلی استیرکانه. و دوانی ترمن شانزو چوارکش ل استیرکانه چونه تا خلی شانزه یکی او. اما دیاری اکا که اما دست پیکا که من خطا که من زور چاکه بلام هر حالتی نه او دیو 21 سالو پاره حکمه که لبطوله که یا یعنی تی یاریزان هی ما سیر من کردو یاریزان هی سال دوها که به ملیار اگه یاری اکا یاریزان هی لتیپی گرمه ملیار اکو 200 ملیونی هی همو تیپی دو گولی بشی سر و معنی من اگه تا 600 ملیون به افاده که نشانو لبرو تأثیری کردو تا سرمان بوی نتوان او منافسه بکنی بلام به حکمی که انشالله ما او حالا من کردو توانه و خوشبختانه لبردی ورزشی و هنده و عدو من پیدرا و انشالله امسال به تو اما منافسه کن که لخولی پلیک و سرکوین با خولی استرکان
0: انشالله انجا کاغ زرنگ سبا نمونه ام یاریزان برنی که لانکانی او پیانگینن بنمونه لچوارده سالی و شش سالی و لگل تانان حتا و کویتر ابی باریزانی که زور باشو کامل کچی یعنی اگل پرایت ای با تو ایوش با کردگی خو من
1: هیچ
0: بطال لی دارتن چه پلانه که با چاره سرکرنی ام بابتا ایا لچاره سرکرنه هی یا خود هروا امینه تو
1: خوی اما لروانگوی که یاریزانکانی هرمی کردوسان چه سلیمانی بیا چه اولیر بیا چه دوک بیا اچنا بابتی محترف بو نوانی ارانه در و یاری اکن پاشان لوانی بچن باشوی نیکو ارسیو امانه بلام لبابتی وی که ما چندین هولمان لگلان یعنی لسیری که تو یاریزان لشش سال و حوص سال ورگ دی دواتر چه تا تیپی دوانزه یکو دواتر سال بسال وکو جماعتی دو گولی من و راینرکان اما جان پیا سال بسال تو سری اخی
0: بله
1: یعنی دوی دو سال اخی تا تیپی شانزه دوی دوانی که اخی تا حبه چه تا نوزده و بیستو یک خوار بیستو یک که پیلن پاش او تو یا تیپی اگید ای بیعنی تو یاریزان دو گولی جو کو یاریکانی تر نیا تا تمنک بروی سابو من شطرنج تمنم به بشه سال یاری کم بلام دو گولی تمنکی سروت تمنی ل 20 تا کو 30 سال 32 سال یعنی تو ناتوانی رگری لکه کاتک ارزه کی باشی بویت بل به ل نادیکم من تو د سال ل لای خو می تو بخیر دکم مجبوری بل برکاکا تو شکاس پی و خوف کا
0: واسه دس خوش شکاک زرین استاب بغشتي بهمو بشکان یعنی ورشی پیژمرګا تقریبا چن یاری زان هيا
1: تقریبا بس دو گولا کمان با راینر شتکان یو ما سو هفته کوی گشتي کې کاته 223 کس
0: وته ازل زول لګو
1: په حلجان کې ما در کوته 223 کس مان
0: ها زور باشا حکومتي چوکاري کې مادي تانکات باشا
1: حکومت زور کم
0: زور کم
1: زور زور کم وکو
0: چی کاک
1: بلین نبون وایه والله وزارت روشنبیر یزانه لی وزارت روشنبیر مت چندین جار برزمان کردو تو که خلاته کان ما بو به حسابونه صادق بیر ما خلات یبه و بزم لزورا مان بردو تیپی حفصال یان لاوانه کمان بو بطل عراق بو بلام خلاته ما دیکنه بو کاسه بو هچ کنه بو
0: راست
7: تازه بگشتوان جن بطل
1: هر بطل بو او سالو شرکاس یعنی خلات مادینه ما خلات مادیکت اگر هر به تو خلات مادیکت لوانه نادی لصافنجا شلمگر تو چکت پیویس بیا تو به یارزانه کرد او یارزانه هیله بو
0: اما
1: استاج چن تیپک من سر کتویان چن تیپک من یاریکانی بردوانه لم روزانی پیشوا خلاط من بو توزیع کردم
0: باش کاک زرین خو له همو دنیا بو شوازه بابت هنریکا که ورزش خو بشک له هنر خو پاره بو خو پیا ک لرگی چوزانم یاریکانی او به
1: سپانسر
0: به یعنی ورشی پیشمرگه خوی هیچ برا پارک پیاناکا یا خود بیر تان لونه کرده تو لرگه کمالگ یاری و بابتی پالوانیتی و بتوان برا پاری سالان تان دست بگه با برای او چونی بشه که کمی ناد یکش به؟
1: قصه که زور طاقیسا اوی که سپانسری با لخولی استرکانی عراق آیده و تا امشتا اساس هر نکتون با خولی استرکان هیچ کمپانیا که کارمانیو سپانسری نکردون بلامو کوتم لدیدی سروکی یانه او جګره و یما چندین شون معنی که یو معنی بکری کاتوانین خو مان بجنین یک یک لوانی که یما شانازی پیو کینو له حلب جارنی پیو شاباس مان کرد یعنی پیژمرګه تاسه قرضار نیه یعنی چندین یعنی گوره هه زورا هه او با نزدیکترین شون معنی به با خوانه خواسه به چی تیپی یعنی هولیر هه به سر شو به قرضارن یعنی پیژمرګه تاکت یعنی لشاری سلیمانه لوانه بلم لسر آستی عراقیش که ام همو تیفه بره و بین که ام همو نتایجه من هی تا سا قرزار نیم
0: الحمدلله اوش
1: خوی لخواه دستو تاکی زور گوره بو اداره یعنی اتوان دایم والم اداره یعنی که بلین سرکوتون اما اتوان بلین بوه سرکوتون
0: باش والله حزه کم رودایو که خوشم باب گیرنه و اگر بسر تان هاتی به جا هر لا هر بشه که به جا ماشالله او همو یاری زانی هر لیا قابله شته کی خوش رویا و بسرعتی بود.
1: ولی زن کانن شته کی خود تان خوش که ایبل منیا.
0: لطیف بود بسرعت و. سنا خان تو لگن ماشاءالله کرانه یاری کن هیچ شته کی نخوش خوش تان بسرعت و. مایک بمه. آره ولی شته کی خوش من بوده. خود دست قاتوش تنش که خوانه خواسته.
8: نه والا لخواب زیاده
0: لخواب زیاده
8: بلا میتر اوانه خوش بو که لگل هاورا کن ما بونو نکچکن که بیکو که بوینه تو چونه تا ولاتی دره و ولاتانی تر من بینی و
0: بو کیو که چون سنه خان ولاتا کنی تر
8: چون بو ایران و چون بو ولاتی امارات و حلب جردن و کو یاریزن منرایتی عراق بکن بو ولاتی روسیا امانه من هموی دیوی تر بیک و اکو خوش او گشتانه من که دو کاتی خوش من بسه بردو
0: سرکوتو بین انشالله
8: اتروانه همو یادگاری خوش بگو
0: من اگر رفیقه گشتی بکی با دروی ولاتو با بابتی یاری و چند جار خوش را دستو چاو تان خوش بیم زور زور سپاستانه کم
1: یه
0: خواب خیر بین سر چاو ارکتان کشاو دوائی لبور نکیم بوهر کمو کوره ما موسا من هیچم نماوج گل دست خوشی و سپاس اگر شتیکت ما و توی اماجی پیوکی و کویانکا خوش حالا بم
1: دستو چاو یه خوش بیم لشتان ساق بیم من دونه بیم سپاس دوباره
0: یه خواب خیر بین سر چاو انجاش بیم اماجه با هب کم که برگه که من کتایی نهات و توره وشه که من کتایی نهات و کمالک میوانی تر من هیا هلا سر یعنی ورشی پیش مرگا دوی کمال آوی من لوان کر اوان یعنی سر ستیج بلام ماموسا زرنگ به نیونری همو امان واجوی کم بابا جه به هلا لیره فرمو ماموسا یعنی خواب خیر بن فرمو امرو مسا حکم فراوانه تو هم شما شوینی ماموسا زرنگ داشت دست خوش ماموسا گیم ایدس خوش ما مساجان زور زور سپاس دکم طبعا زور زور خوش حال بوم با بینینی ایوا بینینی هر یکلم برزانه ما مساجان ایشالله هر سرکوتو بین شانازی تن پیو که این براستی یعنی ورشی پیش مرگی کلو یعنی که زور ترین اسی باشو چاران نکره بین تومر کرد و بگو من لسر جمعیاری کنده لدروی ولاد براستی شانازی که این با یعنی ورشی پیش مرگو یک بیشی که ادرکان یعنی همو او یعنی تریش که لپروگرام لگل من دمیوان بونو پالوانی کردنو جگی شنازی امن زور بخیر بین سر سر و سر چاوز پاسدانه کم بله خوش ایستان و چانه گوره گرینو دواتر لبرگی دوام بردام لبم لگلتان فرمو دوباره سلطان لبه خوش ایستان بردام لگلتان لبرگی دوامیشا وک اما جمان پیکر لپیشتر هل لگل یعنی ورشی پیش مرگا بردام دبین بلام کمالک بشی تر من بسر کردو تو کمالک پالوانی تر لم بشه لگل من اما دن بلام اما تو زگه ها کم ترن کراوترن ماشالله من زور زور بود انجا یخوا بخیر بین سر چاو زور خوش حال بون ببینین تن بخیر بین یخوا لما مصان زر رسپی بکم مام صاحب جان زور بخیر وی تندرستی چونه تو باشی
7: الحمد لله
0: يا خوا بخیر وی مام صاحب نزار طبعا امن روی خوشا هر هات ناو استودیو پی کنیو انرژی کی زور زور باشی هبو جام خوم لو کسانم که زور زور به انرژی مو زور پی کنم جام مام صاحب زریشم برام بره خار حمه بگم مام صاحب نزار زور بخیر خو من زنین بو چی پی کنین که بس اوام باز ناکین قینه مام صاحب با اب منه اثر پرشیاری
7: تیمی گورپان و میدان
0: چند گورپان و میدان زور بخیر بی سرچاو خوش حال بوم پیم بله که تو ماوی چنه که لیانی ورشی پیش مرگی مامسان زر
7: من طبعا زور سپاس تانکم بوم در فتا من لسالی 2023 لسالی 2003
0: 2003 ماشالله
7: لسالی 2003 پیوندیم کردو بیانی ورشی پیش مرگی و کویاریزان
0: باشا
7: حتی سالی 2020
0: بله
7: و کویاریزان لو یعنی بوم
0: یعنی 7 سال
7: بله
0: باشا
7: لمجموعي او حفظ صالة لصالي دوزارو حود بو دوزارو هجدا يكمي عراق بو موكو بالوان يكمي عراق بو نسل آسي بيش كوتواني عراق لياري السيباس
0: بله
7: لدوزارو بيس بو بيستو يك بوم براهنري تيبكا وكو راهنري تيبي كشاني بيش مرقا بردوان بوم
0: باشا
7: استش حالي حاضر وكو راهنري بشيك لياري زاناني تيبكا و سر پرشتياري قشتي تيبكا بردوام
0: اي تمام دريجو لش صاغ سر كوتو بيش الله چون بو بشي غربان و ميدانت هل بجار بو چي؟
7: بشي غربان و ميدان طبعا چن ياريك لخو اقريا وكو بازدان وكو هلدانا كان بلين رميات با و را کردنه کن. به پی مواصفات جسمی او یاری زانه تو بلن او کس اتوانی یاری کی بو
0: داز
7: نشان. بله. جامنش یاری سه باز یکی کل او یاری آنی که آن مواصفات جسمی ه به هد به دیشی کل آن بالای برز بلن قاتش تو از بلن درشتر به وقله برشی سرای جسمت.
0: بله.
7: آن یک مواصفات هه منش به پی او مواصفات یاری سه بازم حال بجات.
0: آها زور باشه. خالقی اما کتان و کران زوربه مواصفاتانی تیه با حلکوتی جغرافی ناوچه کمان تیه مانه یا خود دگمان حالا که اوید
7: اگر راستر بلین
0: باشا
7: توزه لدروی ناو بلین ناو سلیمانی تیه تی نالم تیه نیا بلام دروی سلیمانی زیادتر اتوانین مواصفاتی زور باشتر با بلین صفتی با قوتری تی عبدو
0: زیادتر ناو سلیمانی تیه تی خلکی چوت منطقه
7: هر درو اسلیمانی بگرت یا هر درو اسلیمانی
0: اگر ناشه بگریم ما مصاب درو اسلیمانی
7: و والله سهر خو من یعنی زانه کان من هنده کیه نو اسلیمانی نه
0: باش سر کوتو بی ان شاء الله ما مصاگان دس خوش کاک اسعد زور بخیر به سر چاو
9: سپاس
0: والله ما کاتو زدی
9: سپاس سپاس دس خوش
0: یا خو بخیر به سر چاو
9: سپاس سپاس یو
0: اوکی کاک اساس سر پرشتیاری بشی شطرنج یا خو بخیر به سر چاو الان شطرنج یاری کی زور خوشم من خوم بخوم تعقیم نکردو تو نزنم یاری کی خوشه تو وا وا
9: به دنیا یاری کی زور خوشه تر باسی ژیان بو که باسی سرکوتنی خنکار بر اندازیارا برین بازرگان تر چی ژیان تکات که ژیان هر همی سرکوتنی جاری و تر ضرر کی جاری و برین هلا کی جاری و برین دعا کی لای شکل کارکانت تر اتوانی برین مجاری هی برین تعویزی بیتو با کارشی باشتر و خوالی زیادر
0: باش زور پیویستی با ترکیز و بیرکرنوه یا خود پیویستی با چی زیادره؟
9: بدونیایی و علاوه پیسی به تمرکز و به مشق کردن بس بعضی کسی رو وقتی پیپ کنه بلین مشقی شطرنج بعضی جا او با صعوبت باسی کن این مشقی شطرنج خواردنو خواه
0: چون وقت حس کم
9: تو نه او با صعوبت او با صعوبت مسئله خواه خواردن که
0: وقتی پیوندی بونی
9: بس وکو یاری زن پیش من به اسراحت بله بس لگلا وش مشق کنم من بلین اکتیاب من هی راهنر ابی راهنری بهیز هی بلین بیچگل وش سی دی هی سا کمپیوتر من هی هلا دیر زمان و کمپیوتر دوری خودی و با بهیز کردی یاری زن کنم
0: باش جابیم بله کتو ما وی چند سال لگل یعنی ورشی پیش مرگه او بیرم تو او لیو پرسم
9: چیشان یه من بیر تخم هر بدل نیای و بلین هلا 2003 و هلا یعنی پیش مرگم وکو راهنر تله 2008 و سپرشاری باشه که متأ امدقه.
0: های هر بچی اخوا. دش صاغو تمن درج بی. انجا پیم بله که یاریزانی شطرنج اگر به پالوان، ابی چیپ کات.
9: ابی دائما هولی او با مشکی زیادتر انجام باد. ترکتیب خیلی تو باش داری پالوان تکان با. او کاتب لین یاریزانه که به هستر بی تو آسی باش تر بی تو تا انجامی جوانتر بده.
0: یاریزان بجاس خویی که باش داری پالوان تکان که یا خود برزی استکی خوی و باشی خوی اتوانه بشداری خوی جوری هی
9: بلین دوی اوی که ریزان حتی یعنی کنو یعنی فرگا کن یعنی کادمی کنو استی درکتر و کاتا بلین بونمول سر استی سلیمان یا ریزان تو پالوانتی انجامی تر یا ریزان کن درکن که چیه پلی برزه یعنی چیه انجامی بدست یعنی تر او کاتا لسر استی کردستان یعنی لسر استی عراق بشدار بی که بشدار بود سر استی عراق بدل میایو او کاتا لسر استی عرب و آسیا و نو دولت کن بشدار بید
0: زار باشه دست خوش ممسا بوم ببا خاتو بهار بهاری امسال من رنگا و رنگ و جوان و سوز و پربار انجا ماشالله توش خوب و جوانی و جلی که موری جوانه لبر کرده و هاتی بولا من یا خواب خیر بی
4: سرسپاس گیان سلام
0: من بهار خان گیان بخیر بی تو یاریزانی
4: گورپان
0: و میدان انجا پیم بله هی را کردن یعی بازدان
4: والا من یاریکم بشه که لساحو میدان همو بوارکانی تیه صباعیه حودیار لحودیاری پیکات و راکردنی تیه بازدانی تیه حالدانکانی شی تیه و مسافاتی شی تیه
0: و تا تو پیوندی لگل ما مصان زاره
4: بله یارزانی خوشی مر
0: اها بوی اوه سیدی کردی تو پیکنی تون بخوا اما لینک اگر بردام عینن منو کک پیشا بهر خان پیم بله تو چنه که لیانه که بردامی لگل یعنه
4: بله من لد 2014 و پیوندیم کرد و بیانی پیش مرگ و لد تمام دوان سالی و بو بچداریم کرد لویانه یعنی و به کم بطوله بچداریم کرد لبطوله عراق پلی دوم هنر و تو دوی پرم پیا تو آنیم پلی یکم بدست بین و بچداری بطوله درام کرد و مدالی در غربی آسیا شم هی
0: زور باشه هر بچه تو نزدیکی دوان زب و سیان ز سال
4: بله سیان سال لری پیش مرگم
0: ما مصان زال شهر لقى الله ولو كاتو
4: ناو كاتي كا ما مصان زال يعني كبوم من دايق بوم أول دزار وسي
0: ولا دايق ما شاء الله تمني ما مصان زال يكشف كل
4: من دايق بوم وكاتي دوزار
0: يعني كاتو والله ما مصان دو هيبي مبي مبلي مولدي سنة ما مصان زال بس خوش به بهر خان جاش ملاي أم كاكا كاك أكار توش يا رزاني شطرنجي باشا بيملي تولا كي ولا قال يعني ورشي بيج مرجعي
10: من تقریبی لسالی 2006-2007 لوکاتو دستم کرد وکو یاریزان لازای شرکو یاریزانو
0: باشه لیاری شطرنجا او سپایی که تو هتا چون این جولینی جولکان چونه باشترین جولو تکنیک چیه؟
10: خوی یاری شطرنج یاری که آلوزه یعنی منمو جاره کلم

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج. ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
4: رادیوی خاک هشتاو حود پوینت حود

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگهیشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: خلصناش. بزنم جن جن چیه گنی لی خاتو توسر
1: جن اون گلابون خوشه که همو شوینه جانک هم بونی خوشه که هم رنگون بوه با شوینه که هم آودانیه که
0: فدوه اگر لهر شوینه جنی تیابه و شوینه جاوازه
1: اکید
0: بخومازه اگر دست منه تیاره باش چون اوتید بخومازه من بسته چی بو
1: جن كاتك إيشك قريبة دستانه زور بتفاصيل إيشك أنجامه حزنك يك خال بجي بيلا بدي بخل بسر لبرو جن زور ورتر طبعا إيجا إيشك إيش طبعا دلو بيجانا بيكي أكيد سر كوتوا بي أگر أو دقي بو خوي سودينا بي بو دعي خوي سودي أبيت لبرو جن منال پروردكا جن دعيكا كامي أزان
0: حوسرا
1: حوسرا خوشويستا خوشكات دعيكا اما انا ببي ام ام عنصرانه هيك شيء يعني روعه بابايا
0: بس خش مش مورا كانمان
1: ما نور
0: جان مورا كانمان
1: زار
0: زير كان خوش زور زور خوش دوباره سپاس بوي كه امرو كاتيا به مولا قلم معنا
1: من زور خوش حال بخير
0: دوباره زور سپاس دست کن خوش به
1: چاو کم خیر
0: بنیار خوش بانی زور سپاس امشه بها خوش ایستانم بم جارا حتما کتایی برنامه ملوان که امجار من تا برنامه کترو نساندنی خانمه هیچوانی ام کردستان

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشت را. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستی کنو دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نشته جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وای Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حتی 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا توه لچند بابتک کلیه کولینوهی که تایبته لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون العربية ورجرا ولا لاين نوام كرجي لشان بشي كتابة بيغاتو خوين نوي آزاد معروف مونتاج وكاري دانك سوران عبدالله بشي يكم سردمي من دالي شوی شانزده لسر حفی دیسمبری سال 1907 هر بو شوا ببی اوی بهیالت بگاته بر بیان من دالگ لمالی خانواده کی شاری بون لمالی کی سادو کولانی کی ساکر ده لدائک دوی دروسکان لدرگاه یکتر ددن که من دال تازکی خانواده بیتوفن لدائک بو پیاوان و جنانی گرکو دبنو هندگ لپیاوکان دزانن یوهان بدمسته بدن جانو دینو کاروباری مالکه بریو دبن لیره دا لودویج وان بتوفن که دکات باپیری من دالکه خوی دکین تجورکی ماریا مکدولای نالایم که دکات دایکی من دال تازکه نزی که ماریا دبیتو من دالکی بسوزیکو لباوشی وردگریتو تماشای دکاتو ماچکی دکاتو با ماریا دلی لبری من دالکی ترمان که سالی رابردو لدست من دا خوای گوره امی پی بخشین هر که گریانی من دالکش تغاو دبی ماریا بخزوری دلید. مامی جان لخوشویستی و پای برزی تو امویت ناوی بنیم لودویج. اگر یوهان بی هلیتو رگر نبی. با پیرش بیری یوهانی دکویتو دلید. او قرمساغه جنکی من دالی بو خوی لیره نیه. آخر چون ابید؟ دباب چم هندک خلوص بینم آگری بکمو جورکت سرده. بطانیک ده دابا ماریا داو ده چید هندک خلوص دهینیو آگریگ لناو آگردانکتا دکاتو چایکش بو ماریا دهینیو بدیار بوککیو کرزاکیو داده نیشیو تی درانید دوباره بیری یوهانی دکویتو اله ابیلم کاتانه دا یوهان لاد بی لکوی ماریاش پیداله لکوشک حاکمه با پیرش دله ایل ایوارو لوینیه چی اکا تا استال لکوشک حاکم ماریا ولامی داداتو ای نازانید او شوانه زوناگ ریتو مالو دا چید بخورنو چه با پیر لودویچ و یوهانیش هر دو چن دا چونه کشک حاکم و موسیقاین بود جنی و هر دو کشیان لکلیسا دا سرو دیانده سخی با پیر لودویچ ریزی کی زوری همو لناو خلچی بونده خلچیش زوریان حز لآوازا نایابکانیان بو که بو حاکمیان دجنی بلام یوهان بدمستی که همیشه ای بو با پیچوانی باوکیوه دوای توابونی جندن لکوشک حاکم دا چوه امبارو او بار حتا شو درنگانی ماریا سری هل دبره بو با پیره لودویچو دلید آوات خوازم ام کورپیم وک تو درچه زور کیفی با کسایتی خزوری دهد هرچند که مردکی کسی که خراب بو به هیچ شیوه رولی پیایوی مالی ندبینی جگه لبد مستی و تو ربون بلام لهمان کاتش ده زور کیفی با جوانی مردکی دهد هرگیس بریاری جابونوی نعده براستی ماریا یکی بو لجن نمونه یکانو دای که هردل سوزکان ایشکری مالانی دکردو پیش یوهانی شوی کرده بو بفراشه که مالان با پیر لودویچ داوال ماریا دکات که پشو بداتو خویشی لسر کرسیگ دانیشتو چاوری کرکی دکات زور بقولی تی دفکرید لدلی خوی دادالید ابی بباشترین شیوه کرزاکم پرورده بکم هروها الید آی استا یوهان لشوی لبار نخی طواب لبی خوارمو استا کاتی او هاتو بسر شوسته و شقام بستوکان ده هاتو چوب کرد وک خوی همیشه ای خوی لم پی فکری نده جوی لدنگی یک یک بو لدرو دنگی پی ده هاتو بفری لقاچی ده تکن یکسر برو پیری چو درگای لیه کردو بینی یوهانه ها یوهان اما کاتا تو دیتو چپ کم باو که حوالی لدائیگ بونی من دال کشمم بیس لرگا لجنکی نزیگ بو وو لخو رای پراندو جنکشی بزردخنه کوانه پیوت بنواره یوهان اها خوا چی پی بخشیوین لبر بدمستی نیتوانی من دالک لباوش بگری چون که لدستی دکو تخوارو هر لباوشی ماریا لی روانی ماریاش پیوت یوهان تو دلی چی اگر ناوی بنی لودویچ بناوی باوکتو یوهانیش دلی جا خینا که چیه ناوی انین لودویچ باوابه مادم تو دتوه باوابه یوهان وان بتهوفن سالی 1665 دایی که بتهوفنی هنو خانواده بتهوفنیش لبنچه دا خلچی برابانتن لشاری فلاندرزی بلچیکا ام من دال تازه با پیر لودویچی خود زور خوش دویست با پیر لودویچیش همو بیانیک با باوش دی برد درو لگل خوی دا دی برد با گرانو پیاسو لمال و یاری لگل دکردو چند یاری کشی با کری بو که یاری پیپ کاتو جگلوی دایدن با دیار خوی و پیانوی با دجنی و گرانی با دوت لوزور جارانیش لسر کشی خوی دایدن و که دچو سر پیانوکا لی دگرای یاری با دکمکانی پیانوکا پکات لروجه فینککانیش دا بشقامکانی بونده دا سوران و دی برد بو سر کناری روباری راینو تماشای پاپورکانیان دکرد که دهات نو دچون اوش که لودویجی کرزا زور دلی پی دکرایه و او بو لگل با پیری دا دچون دروی شار بوناو دارستان و باخ گورکان و چوستانکان لودویچ به نیوان درخت گورکان ده دهاتو ده چون جوی لدنجی آوازی بالندکان ده گرد. ماریا زور دلنیا بو لکرکی که لگل خزوری ده و همیشه حزی ده گرد که پیکو بیامینه. هر بویش ایواران لودویچی دهینا و فیری دکرد لکاتیو نیوش کردن ده داوا لخواب کاد که وک با پیری درچد. برادرایتی لودویچی با پیره و لودویچی کرزا زور خوش بو. بلام دریش خاین نبو. کات یک تمنی گیشت 3 سالان ماو یک با پیری ندهد بولای لودویچی کرزا اویش لدائی که دا پرسی کوا بابا گوره دائی که شیولامی دا دایو بابا گوره لجگه دا کوتوه نخوشه اما ماو یکی خیلد حتی روشک لودویچی کرزا بینی دائی که دگری چو تنیشتی اولی پرسی دایا او بو چی دگرید دائی که شی پیوت با پیری مرد بوی دگرید لودویچیش چون بزانیت مردن چیه هر اونده نبه دای که دبینی دگری امیش وک او دستی کت بگریان شتیکی آسایی بو اگر لودویچ لدوای مردنی با پیری جیانی بگرد کوانی پیاسه شقامکانی بون کوانی گران بکناری روباری راینده کوانی او دنگا بسوزهی کچیرو که بوده خوینده و گرانی بوده بود او ها جیانی لودویچ دوای مردنی با پیری گره یوهان کلوپلی مالکی باوکی فروشت تنها او نبی که ماریا نیهش تابلویشی با پیری لودویچ بفروشه که وینه خوی بود و هر وها پیانو که منچکشی بوی بیداد به لودویچ که کاتی گوره بود کوت نجیر دستی باوکی که دل رقو یوهانی باوکی لودویچ وک باوکانی تر نبو من دالکه خوش بید زوربه جاران لودویچ خوی دشارده و که باوکی دهاته و مال بو اویلی نداد یا خلی تو رن نبیتو آزاری نداد شوانه رای دکرده لای دایچ پیدا گود دایکه زو که باوکم هاتو جون دنگی پیتی دیتا جورو بمشاره رو دایکی شی دیبرتا جوری نسنکو لسر جگا کی پالی دخست لودویچ واته بتوفن لوا بیتاقت دبو که باوکی بسر خوشی دهاتو مالو لی توردو لخو رای دپران و تو رایو و دیبرد سر پیانوکو وانی پیدا گود و هر حاله یکی شیب کرده لی اده وینه موتزارت لمیش کی یوهان دا بتوندی حلواس رابو دیویست کرکشی وکو او درپچیتو لطمانه که زور مندالی و خلق سرسام بکد با موسیقا کانی ماریاش واته دایکی بتوفن زوری پینا خوش بو که یوهان واته باوکی بتوفن للودویچی داده واته لبتوفنی داده هرچنده اولو که داده خریشی برابچکو لکی لودویچ بو که نایوی کارل بو سکیشی به منداله که تر پر بو اوها لودویچ وانه پیانوی دخوند ام شواز ناشرینه باوکی بجاری هراسانی کردو چیش بکات دسلاتی نیه واز لخوندنی وانه پیانو بیانه اما جگه لوش که بیانیان بلیدان دی خسته جوری که و کمانچکی ده دایو با تو ریه و پیده گود با خود بیجنه خوی ده چو درو تا ده هاتو ندبوه لودویچ به هاته درو بمچشنه موسیقا چو نخی لودویچو واته بطورنو یوهانی باوکی بجاری کابریه که خراب بو ماریای بجه دهشت واته دایکی بتوفنی بجه دهشت ببیه اوی پاری بداتی و کارو باری مالیش جب جب کند لودویچیش همیشه بگریانه و دایشی دبینی زوری حزده کر که ایشک بکد بو اوی خیزانکی بخیوب کند بلام نیده توانی دایکیشی ناچار ایشی و مالان دکردو سه کورپشی هم شوی که درنگ لودویچ لرزی لی هات بو که باوکی دیتو باوکی هاتو و درگای بطندی داخست پاش خوی با دنگیشی برزوتی ماریا کوانه لودویچ ماریاش با دمی تطلو هنده قصه کردو اینجا یوهان ووتی خواردن آماده ماریاش غلامی دایو بله آماده وره خواردنکت بخو لودویچ بگره باب خوی زود رنگه گناه پیویستی بخوه یوهان نانی دخواردو دیگوت کرکت پیویستی بخو هی منیش پیویستم بپاره هی لودویچ اتوانه پاره من بو پیدا بکد بیر لبهره موسیقه کی بکره و بیریش لموزارت بکره وانه خو او زور لم بهره دارتر نبو موزار زور زو بهره کی خوی در بریو همو خلقو حاک مکانی سرسام کرد ابی لودویچیش واته بتوفنیش به هماشه و زو دست پی بکد و خلقو حاک مکان سرسام کرد ماریا حزیده کرد کرکی بنیرید بو خویندنگا آوات خوازیش بو که شویق یوهان بیهیلید تیرب خوید بلام یوهان امانه ندچوه میشکیده او ماویه یوهان دوای اوی شوانه دچوه بارکانو بسرخوشی دگر رایه و لودویچی داماوی لخو بقصه رخو ناخوشو لیدان را دپرانو دیبرد سر پیانوکو پیده جنی لپشت ام من دال جوانه و دوستا شویق بمچشنه لودویچی برد سر پیانو دنیاش زود سرد بو دست ناسککانی بتوفن لسر ما داده لرزین یوهانی سرخوش و سرگرمیش بر راسته کوان لپشتی و وسته بو لکاتی جنکی دا لیتو را دبو پیدود حالت کرد راستکی بباری لاری دا کشا به هردو دستی لودویچ داو پیود دست پیب کرو لودویچ دستی پیب کردو ام جارش یوهان هماشتی دوباره کردو جاری سی هم حالی نکرد باوکی پیوت دی باشه امشو امنده بسه برو را جگه کتوه لودویچ لسر کرسیکی دا بزیو بگریانو فرمیست سرینو برو جگه که رویشتو دستیشی لسر ماو لآزاری لیدانی راستگه داده لرزی آخر هر منداله که تر لو شو سردانو بچاو دیری ماموستایی که وک یوهان لو شو آخر هر منداله که تر بیه لو شو سردانو بچاو دیری ماموستایی که وک یوهان چون رقی لموسیقا هنر نویتو بلام لودویچ واتب توفن زیادتر خوشی دویست دزانن بوچی چون که خوابو اوی دروس کرده بو زور تامز رو دبو لگل او آوازانی که دویست بگره هند جاریش خوی آوازی به مشک دادهاتو دویست بیان جند بلام باو که نیدهشت ئێوارەیەک دایکی چوە بازار، لۆدوی چووە سەر پیانۆکەی و دەستی کرد بە ژەندنی ئاوازەکانی خۆی. پاشان هەندێ ئاوازیشی لەسەر کەمانچەکەی تاقی کردەوە. لە ناکاو باوکی هاتەوە ماڵ و نزیک بووە لە ژوورەکەی لۆدویچ، گوێی لە دەنگی پێی بوو. لۆدویچیش یەکسەر وەستا و کەمانەکەی دانا و لە شوێنی خۆیدا قید وەستا و هەموو جانیشی لە ترسا دەلەرزی. باوکی پێی گوت: ئەوە چییەکەی؟ ئەم جێڕەجێڕە چییە؟ وازی لێ بێن و فێریوانەکانت بە. اینجا باوکی چۆ درەوە. دووبارە لۆدویچ دەستی بە کارەکەی خۆی کردەوە بێ ئەوەی جۆ بداتە قسەکەی باوکی. ئەمە یەکەم جاری یۆهان نەبوو کە کوڕەکەی بگرێت بە ژەندنی ئاوازەکانی خۆیەوە. زۆر جار ئەمە دووبارە دەبووە، بەڵام هەرگیز هانی نەدەدا بۆ پێشکەوتن. هەمیشە زۆری لێ دەکرد کە خەریەکی وانەکانی بێت، بەڵکو زۆر جاریش لێ دەدا ئەگەر بەردەوام بواایە لەسەر بە گوێنەکردنی. لۆدویچ زۆر حەزی دەکرد باوکی دانیشت بێت بە دیاریەوە و ئەمیش ئاوازێکی خۆی بۆ بژەنێ. ڕۆژێک لۆدویچ ئاوازێکی زۆر بە جۆشی ژەند کە هی خۆی بوو. هەتا گەیشتە ئەوەی یۆهان دەنگی بەرز کردەوە و وتی ئافرم لۆدویچ، بەڵام ئاوازەکانت هەڵگرێ بۆ کاتێکی تر. هێشتا زووە بۆ ئاوازدانان، زیاتر مەشق بکە لەسەر پیانۆکەت و کەماچەکەت کە پێشکەوتی بە ئاسانی دەتوانی ئاوازدا بنێیت. یۆهان زۆر دڵی بەم ئاوازەی لۆدویچ خۆش بوو. ئێوارە کە چوو بۆ بار، برادەرەکانی کۆ کردەوە و پێی گوتن لۆدویچ هەندێ ئاوازی زۆر نایابی داناوە. لەگەڵ ئەوەشدا پێنج ساڵانە من چاوەڕێی ئایندەیەکی مۆسیقی بەناوبانگی لێ دەکەم. یۆهان شانازی بە سەرکەوتنی کوڕە منداڵەکەیەوە دەکرد، سەرەڕای هەموو کردەوە ناشرینەکانی خۆشی.
1: مەڕێزان تا ئەڵلقەیەکی تر نەخۆشی دابن.
0: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

چه وکو من لگریان و پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری با حبیبا نالی نبی بگره وار